0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E toko ki o Taringa, Pakaru.
5: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo, ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
4: E toko ki o Taringa, Pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.